bibiyɛ nyame di no bibia so awurade o ne ɛbrɛkye ne ntiaseɛ sɛm ɛne na ɔyɛ hyɛ ne dina animonyam ɛdawɔ ne bia me nyame ne ɛ